Бася за кабулькою, Бася, файні написалась, як здовжуєш то до кізульки кабульки капела. О, горки, коїсанка в Акапулько написала. Ой, Бася, то не вім. Бася, але вам щось теж файнего. Напевно, вам ще сподобало.